0: کے کارن کو نندہ کے روزی دہندہ ہے
1: رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے
0: کہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے
1: کہ سربتر مانے کہ سربتر دانے ہے
0: کہ سربتر گونے کہ سربتر پونے ہے
1: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
0: کہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے
1: کہ سربتر دینے کہ سربتر لینے
0: کہ سربتر جاہو کہ سربتر پاہو
1: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
0: کہ سربتر کالے کہ سربتر پالے
1: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
0: کہ سربتر پیکھی کی سربتر پیکھی
1: کہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے
0: کہ سربتر سوکھے کہ سربتر پوکھے
1: کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے
0: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
1: کہ سربتر مانے سدیوگ پردانے
0: کہ سربتر جاپیے کہ سربتر تھاپیے
1: کہ سربتر پانے کہ سربتر مانے
0: کہ سربتر اندرے کہ سربتر چندرے
1: کہ سربنگ کلیمے کے پرمنگ فہیمے
0: کہ آکل علامے کے صاحب کلامے
1: کہ حسن الوجوہ تمام الرجوع
0: ہمیں سلسلہ میں سلی خدمدہ میں